ka chanje la vi yon fami nan yon sel segonde. Si ou menm ou swa yon moun ou remen blese grav, ou swa pedi la vil nan yon aksidan, pa fe fas ak kompanyi asirans lan pou kontou. Avoka Paul Novak ap servi kominote Ayisyen nan depi plizye dizen lani. Li se yon nan avoka ki gen pi bon repitasyon nan kominote nou an. Epi, li te resevwa evaliasyon Martindale Hubel AV Permanent pou kompetans, kapasite ak etik profesyonel li. Biro li reprezante kliyan atrave tout Floride la nan dosye gwo aksidan ak lan mo abizif. Patan, rele jodi a pou yon konsiltasyon. Konsiltasyon yo gratis. Nou pa chaje ou kob si ou pa jwenn kompansasyon. Pabliye, rele nou nan 305-947-3000. Ou bien ale sou site nou ki se paulnovaklaw.com. paulnovaklaw.com. Office avocat Paul Novak la, la pou protéger droit nou. Pablie, relé 305-947-3000.

Yon nan sijè nou pral mete aksan sou li, se konsekans. Nou tout dwe rekonèt ke gen konsekans pou aksyon nou ak desisyon nou pran chak jou. Gen konsekans le wap kondwi san prekosyon. La vi ou ak la vi tout moun ki bo koto ou, an danje chak fwa ou itilize yon machin pou ale yon kote. Le wap kondwi, ou bezwen itilize tout atensyon ak kompetans ou pou evite aksidan ki ka la koz lan mo, blesi ak aksidan ki ka krasi machin. Oken nan nou pat avle fon aksidan jodi a. An toujou fè an pil atensyon e pran pil prekosyon. Nou espere peson pa fè neglijans sou wout la pou yo pa vin frape ou. Gen konsekans nan chwa nou fè le nap vote pou yon kandida. Pafwa nou menm vote yo, enfiyanse pa piblisite, ou swa pa bon pawol le kandida di le ap fè kampay. Pafwa se ki es ki depanse plis nan kampay yo ki enfiyanse nou. Toujou gen konsekans sou tout desisyon nou pran le nap vote. Gade alantou jodi a. Lè ou te vote denye fwa, e kandida sa ou te sipote a, eske l te kenbe promes li? Eske bagay yo mache jan te espere a? Gen gro konsekans sou ki es nou vote pou nou mete sou pouvoi. Gen konsekans tou sou ki avoka ou chwazi lò fè un aksidan. Aksidan machin grav, aksidan kamyon, ou swa nenpòt lòt kalite aksidan. Chwa avoka ou ap gen pil enpak sou rezultat final ka ou a. Pendan plizye deseni, biro avoka Paul Novak se youn nan biro avoka ki pi bon nan Floride la. Renkontre ak avoka Paul Novak jodi a. Yo rekonèt li a travè Etazini, Haiti, ak on pakèt lòt kote ki pi lwen. Avoka Paul Novak te jwenn pi gwo not nan evaliasyon nan tout kategori pou kapasite legal ak etik li. Avoka Paul Novak te servi nou tou kom magistra e li te okipe plizye pos nan zafè responsabilite piblik. Li te personelman sipervize ak defan chak ka biro li a aksepte. Se ou bezwen ou avoka, kontakte biro avoka Novak. Ou avoka kap pran ka ou a ou seryè, kap bo rezultat ou bezwen. Rezo Novak la ak ekip li a jere ka aksidan, ka neglijans medikal, ka lan mo san bon rezon, lan mo ou pa kompran, ak apil lot aspe nan zafè lwa, Etat ak federal. Konsiltasyon yo gratis. Enfòmasyon sou avoka a ak eksperyans li fasil pou jwenn sou internet ak sou pakèt lòt sous. Ou ka kontakte nou jodi a nan 305-947-3000. Pou nenpòt ka, pa bliye, rele nou nan 305-947-3000. Mè de solè, sè tou lè.

Si ou gen yon ka aksidan ki lejitim e valab, si ou ta seryezman blese a koz de yon lot moun ki ta mal kondwi, ou bezwen konen dwa ou nan eta Floride. Ou vle gen yon avoka honet, kap travay du pou ou, e kap goumen kont kompanyi asirans yo, ki yo menm selman konsantre yo sou profi yo, e pa sou viktim yo. Ou vle yon avoka kap konsakre l pou ede viktim yo, ki gen eksperyans e ki konen sa la fè a. Yon avoka kap konsakre l pou kliyan l yo. Ou vle yon avoka ki pral personelman okipe l de ka ou la. Ou vle yon avoka ki wap ka renkontre, pale ak li an person. Ou vle yon avoka ki lot jij, lot avoka ak an pil kliyan klase kom yon gro avoka, kom yon avoka ki pi bon an. E ki yo evalue pou kompetans ak etik li. Si ou seryeu, e ou gen yon ka grav, ou swa yon blesi permanan, ak pet, a koz de neglijans yon lot moun fe, li nan entere ou pou chwazi avoka ou ak an pil atensyon. Ou pa vle yon avoka ki nan televizyon selman, ki ou pa jam pale ni renkontre, ni gen kontak personel ak li. Ou dwe cheke tout bagay sa yo. Fòk ou chèche konen kalifikasyon ak repitasyon yon avoka avan ou remèt li ka ou a. Si ou vle pale avèk nou nan biro avoka Paul Novak, rele nou nan 305-947-3000.

chanje la vi yon fami nan yon sel segond. Si ou men ou swa yon moun ou remen blese grav, ou swa pedi la vil nan yon aksidan, pa fe fas ak kompanyi asirans lan pou kontou. Avoka Paul Novak ap servi kominote Ayisyen nan depi plizye dizen lani. Li se yon nan avoka ki gen pi bon repitasyon nan kominote nou an. Epi, li te resevwa evaliasyon Martindale Hubel AV Permanent pou kompetans, kapasite ak etik profesyonel.

0: yon lot moun ki t'ap mal kondwi, ou bezwen konnen dwa ou nan eta Floride. Ou vle gen yon avoka honèt, kap travay du pou ou, e kap goumen kont kompanyi asirans yo, ki yo menm selman konsantre yo sou profi yo, e pa sou viktim yo. Ou vle yon avoka kap konsakre l pou ede viktim yo, ki gen eksperyans e ki konnen sa la fè a. Yon avoka kap konsakre l pou kliyan l yo. Ou vle yon avoka ki pral personelman okipe l de ka ou la. Ou vle yon avoka ki wap ka renkontre, pale ak li an person. Ou vle yon avoka ki lot jij, lot avoka ak an pil kliyan klase kom yon gro avoka, kom yon nan avoka ki pi bon an. E ke yo evalue pou kompetans ak etik li. Si ou serye e ou gen yon ka grav, ou swa yon blesi permanan, ak pet a koz de neglijans yon lot moun fe, li nan entere ou pou chwazi avoka ou ak an pil atensyon. Ou pa vle yon avoka ki nan televizyon selman, ke ou pa jam pale ni renkontre ni gen kontak personel ak li. Ou dwe cheke tout bagay sa yo. Fòk ou cheche konen kalifikasyon ak repitasyon yon avoka avan ou remèt li ka ou a. Si ou vle pale avèk nou nan biro avoka Paul Novak, rele nou nan 305-947-3000. Nou sou link e sou sit internet. Nou prezan sou Google epi ou abjwen nou sou page LinkedIn kote wapwe eksperyans ak kalifikasyon nou. Biro nou an servi tout moun. Nou se yon mamb dirijan nan Sid Floride pou kominote Haitien Ameriken pou plis pase 40 lane. Se selman avoka ki pi bon nan eta ki fe pati de group sa. Avoka ki reisi pendant tout tan sa e ki jwen apresyasyon total nan men kominote nou an. Fè yon not. Kembe nimero nou nan telefon selile ou. Rele biro avoka Paul Novak nan 305-947-3000. Nou kapab reprezante ou si ou ta bezwen yon avoka, ou avoka ki bon nan sa la fè, ki honèt, ki fè an pil sikse e ki ap disponib pou ou an person. Nan biro avoka Paul Novak, nou pale kreol, franse, angle ak panyol. Nou pale avek kliyan nou nan lang yo pi alez la. Rele nou nan 305-947-3000.
1: 947-3000.